0: הפריפריה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

עד ליום בו מאיר ירד ופנינה בדיוק יצאה מהפך. זאת הייתה הפתעה לכולם.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי, בכל פרק עדי פלד ונטלי סמסון בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: עוד יום שמש שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר, יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול הפגינו נגד הספקה על מסעית, כאן נפל אמיר נעים שהציל שני קיבוצים, ארז וגמור הנר, יש כאן בירה מחווית ואחלה המבורגר, כאן נפל קסם, וואי, כאן אני צריך לזכור לקבוע שיננית,

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

נותר בודד. העץ שלי עליו טיפסתי עד קצה בילדותי, צופה על ארץ מעל הפחד, הייתי גם לבד וגם ביחד. נותר עזוב העץ שלי, אליו ברחתי כשחטאתי עד שאבי קרא לי ילד שוב. אני כבר לא כועס, אז בוא ונתפייס, רק זה חשוב.

0: שיבוא.
1: כל האוניברסיטה, אודיו-ורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. הסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורק.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: ואת מטפסים על התקרה, הלב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר כל האוניברסיטה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את...

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: מול האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

אבל אני רוצה להגיד לך שזה

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: אני ואח שלי זה נטע והלופר בסיוט עשה קישור ביני לפרדי קרוגר אח שלי לי לי לי לי מגיע חילי טרופר תרם גלימה בישה צרה כי אח שלי
1: סופר מן what's this thing in the sky
2: it's a bird
1: oh
2: no
1: no
2: it's a plant
1: no
2: it's אח שלי לי לי לי

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
1: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
1: בודפשט,
2: דנבר,
1: סידני,
2: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר מערבבים מוזיקה.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ. שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: הישראלית בכל האוניברסיטה.
1: אודיוורסיטי לייב, ביצועים חיים באולפנים.

0: ואת בינתיים.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: Free Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. ישראלים פורצי דרך מציגים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט.
1: ברוכים הבאים ל-Re-Israel, פודקאסט מטעם אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט, הפודקאסט שמחפש פתרונות אמיתיים וישימים לאתגרים של מדינת ישראל. במקום להתמקד במה לא עובד ומי אשם בכך, אנחנו שואלים מה אפשר לעשות כבר עכשיו כדי לשפר את המצב. בכל פרק אנחנו מארחים אנשים ונשים מובילים מתחומים שונים ומנסים לחשוב איתם על רעיונות שאפשר ליישם במהירות יחסית ובתקציבים סבירים ועם פוטנציאל אמיתי לשינוי. בנוסף, אנחנו מקווים לעורר דרך הפודקאסט הזה שיח של יוזמה ואופטימיות ולהראות שאפשר לייצר שינוי אמיתי דרך עשייה יומיומית. אני דוקטור יוסי מערבי, דיקן בית ספר אדלסון ליזמות כאן באוניברסיטת רייכמן, ובכל פרק מצטרפים אליי סטודנטיות וסטודנטים כנציגי הדור הצעיר. והיום איתי גליה סמסון.
2: שלום יוסי, אני גליה סמסון, סטודנטית ליזמות ומנהל עסקים כאן באוניברסיטת רייכמן, ואני שמחה להיות איתך כאן היום ולארח יחד איתך את רונית אשד לוי, אחת הנשים המשפיעות והמובילות בענף הנדל"ן בישראל. רונית, שלום וברוכה הבאה.
3: שלום, שלום, שלום, גליה ויוסי.
1: היי רונית, תודה שבאת. אנחנו נתחילים להציג אותך בקצרה, למי שאולי לא מכיר, אז כך. אז רונית אשד לוי, מנכ"לית אפריקה ישראל מגורים, אחת מחברות הנדלן הגדולות והמובילות בישראל. דרכה המקצועית החלה בכלל כעורך הדין בתחום המקרקעין. במשך יותר מעשור הייתה שותפה במשרד עורכי דין מוביל, ולאחר מכן קיבלה החלטה לא שגרתית לעזוב קריירה משפטית מצליחה ולעבור לצד העסקי של עולם הנדלן. מאז הובילה עסקאות נדלן מהגדולות בישראל, ניהלה את אפריקה התחדשות עירונית, וכיום עומדת בראש אפריקה ישראל מגורים.
2: בתיכון למדה גם ערבית, ובצבא הייתה מיועדת לשרת במודיעין, אבל החליטה דווקא לוותר על המסלול הבטוח, ולעבור לטייסת מבצעית בחיל האוויר, שם שירתה כפקמצית, ולמדה לקבל החלטות ולעבוד תחת לחץ. מעבר לקריירה המרשימה, יש לה גם זווית מאוד ייחודית על עולם ההתחדשות העירונית. במשך כמה שנים, היא עצמה הייתה דיירת בפרויקט פינוי-בינוי בהרצליה, והייתה זו שדפקה על דלתות השכנים, שכנעה אותם להצטרף לפרויקט וליוותה אותו מההתחלה ועד שקיבלה את המפתח לדירה החדשה. החוויה האישית הזאת השפיעה מאוד על הדרך שבה היא מנהלת היום את הפרויקטים, ועל האמונה שלה שצריך לעבוד עם אנשים בגובה עיניים. רונית נשואה ואם לארבעה ילדים, והיא גם מרבה לעסוק בקידום מנהיגות נשית ובשילוב נשים בתפקידי ניהול בכירים. רונית, תודה רבה וברוכה הבאה.
3: תודה רבה, איזה כיף להגיע.
1: אז רונית, מה שלומך?
3: טוב מאוד, טוב מאוד. אנחנו בתקופה מאוד מעניינת, אני חושבת, בנדלן, אבל בכלל במדינה. ואני בוחרת לראות את הטוב, את הצד החיובי.
2: של זה אנחנו כאן.
3: נכון, נכון. זה מתחבר מאוד עם מה שאתם עושים כאן.
1: שמח לשמוע. יש לנו כאן שאלה שהפכה למסורת. אנחנו שואלים את האורחות והאורחים שלנו לספר לנו משהו תחת הכותרת, את זה לא תמצאו בוויקיפדיה. משהו שלא יודעים עלייך, משהו מרגש, משעשע, מפתיע.
3: אני חושבת שיודעים עליי יחסית הרבה, אבל אני כן אשתף אתכם שיש לנו גינה בבית, ושאין משהו שאני יותר נהנית ממנו, מאשר לשתול ולכתוף, וממש ללקט פירות מהעצים. כן, זה משהו שאני מאוד מאוד מאוד מחוברת אליו ואוהבת אותו. אז זה משהו שלא
1: מבין
3: לא כתוב בוויקיפדיה.
1: בתור מישהו שחנך גפן לפני שנה.
3: זה מדהים גפן.
1: קצת גדלה לי. הענבים עדיין חמוצים, אבל אני מבין אותך. זה נותן הרבה...
3: זה מדהים. אני גם שתלתי גפן. כן. זה מדהים.
1: אוקיי.
2: מדהים. אז תראה, מסלול שלך הוא מאוד לא שגרתי. גדלת בבית שמש, היית אמורה להתגייס למודיעין, בסוף בחרת לשרת בטייסת של חיל האוויר, למדת משפטים, התחלת כעורכת דין, ובסוף הפכת להיות יזמת ומנהלת. עכשיו, היום את מנכ"לית של אחת מחברות הנדלן הכי גדולות בישראל. אני אשמח שתספרי לנו קצת על הקריירה שלך ככה לאורך התחנות האלה, איך ניהלת אותה, איך קיבלת החלטות, במה תרצי לעשות, במה להתמקד בכל שלב.
3: שאלה ענקית. אז באמת המסלול אולי יכול להיראות לא שגרתי, ולא, אף פעם לא עשיתי מה שציפו ממני. זה בהחלט יושב על אמונה מאוד מאוד גדולה ש... של אמא שלי, שבעצם השרישה בי את האמונה שכל מה

0: אני ארצה, אני אצליח. זה מה שאני גם מנסה לעשות גם לילדים, גם עם העובדים. אני מאוד מאוד מאמינה בלהאמין באנשים טובים, ושזה גורם להם לפתח כנפיים גם אם אין. ונדלן ומקרקעין זה משהו שתמיד מאוד אהבתי. כלומר, גם כשהייתי סטודנטית, התמקדתי יותר באוניברסיטה העברית, התמקדתי יותר במיסוי מקרקעין, ובתכנון ובנייה, ובעסקאות, חוזים. כאילו, זה עולם שיותר דיבר אליי. וגם כעורך הדין מאוד התמקדתי בזה. וכשרציתי, כשהבנתי בעצם שאני רוצה לשבת ליד כיסא הנהג, ולא בכיסא הנוסע, כי עורך דין, גם אם הוא מצוין, בסוף, בסוף, בסוף, הוא עושה מה שהלקוח מבקש, זה מה שהוא גם אמור לעשות.
1: כן.
0: ואני מאוד אהבתי את מה שעשיתי כעורך הדין, והרגשתי שאני מגשימה את עצמי, ובאמת ליוויתי חברות גדולות וארגונים גדולים, גם פרויקטים של פינוי-בינוי, עוד לפני שידענו מה זה פינוי-בינוי. מאוד, באמת התמזל מזלי להיות בצמתים מאוד מעניינים, אבל רציתי מאוד להוביל. וכאן זאת החלטת קריירה בעצם. האם עושים את זה? מבטרים על המקום המאוד בטוח, ולמה? וזאת החלטה שהייתה מאוד לא פשוטה מבחינתי, ושלוש שנים ככה ניהלתי אותה, כאילו עם דיונים, עם שיחות בבית, זה. וכשהחלטתי שאני הולכת לזה, אז באמת ההחלטה המהותית השנייה זה לאן הולכים, מה הצעד הבא ואיך עושים אותו. ושוב כאן גם דיברתי עם שניים מהלקוחות הטובים שלי, שרציתי לעבוד אצלם, וקיבלתי הצעות משניהם, ובחרתי במי שאני חושבת שבדיעבד, אני גם אומרת שזה היה החלטה נכונה, זה היה אפריקה ורוני יצחקי. ובחרתי ללכת לרוני, כי בנקודה הזאת בזמן, גם אם הייתי עורכת דין מאוד טובה, הבנתי שחסרים לי הרבה כלים פרקטיים, שידעתי שרוני מהיכרותי את הלקוח יוכל לתת לי.
2: זאת אומרת, חיפשת מקום שהוא גם סוג של בית ספר.
0: כן. כן, שממש אפשר ללכת בו על רצפת הייצור, ולהיות מעורבים בכמה שיותר דברים. כי ידעתי שכעורך הדין הייתי מאוד מאוד ורסטילית. עשיתי בנקים, ועשיתי עסקאות, ועשיתי רישומים, ועשיתי עשיתי הרבה מאוד דברים. אבל מהצד המשפטי, הכל.
1: כן.
0: וכיזם אתה צריך לעשות עוד דברים. אתה צריך לדעת להוציא יתרים ולהכלס, ואתה צריך לדעת לריב עם קבלנים כשצריך, ולתת מילה טובה, ולעקוב אחרי ביצוע של פרויקט. יש המון המון המון היבטים. אז בהחלט בחרתי בצעד הנכון.
1: שמעתי איזה פודקאסט שלך, שאת אומרת שבכלל רצית להיות שופטת בהתחלה.
0: נכון, נכון. לכן עשיתי התמחות בבית משפט. הייתי בטוחה שאני השופטת. אני מאוד, אני חושבת שיש לי חוש צדק גבוה, קשה לי מאוד עם עוולות, זה משהו שאני מאוד חיה אותו. אבל הלכתי, עשיתי שנה סטאז' והבנתי שזה חיים מאוד מורכבים. אני מעריכה כל שופט באשר הוא, כל שופטת, אבל זה צריך להיות בן אדם מאוד מיוחד כדי להחזיק חיים כאלה.
1: בטח.
2: אני רוצה לשתף אותך במשהו ולשמוע מה דעתך עליו יותר לקהל הצעיר שלנו שמאזין. יש איזו הרצאה מאוד מפורסמת של סטיב ג'ובס המנוח, שהוא נסע בפני סטודנטים באוניברסיטת סטנפורד, ויש שם שלוש תמות בהרצאה, לא ניכנס כרגע לכולן, אבל זה ביוטיוב למי שרוצה לצפות, תכתבו סטיב ג'ובס סטנפורד, יש זה גם בתרגום לעברית, ואחת התמות הייתה, הוא קרא לה Connecting the Dots, והוא אמר שכשאתה צעיר או את צעירה, את לא יכולה לדעת איך דברים שאת עושה מתחברים לכדי תמונה. נגיד במקרה של קריירה, תמונת קריירה. זה קצת כמו הציורים של ילדים שמחברים נקודה לנקודה, בסוף יוצאת ארנבת. אבל את לא רואה את הארנבת כשאת מתחילה לצייר ולסרטט. והוא אמר, אחר כך ברטרוספקטיבה, אתה רואה איך הכל התחבר ואיך דברים שעשית בשלב מסוים, פתאום התחברו לשלב אחר בלי שתכננת. אני רוצה להגיד את זה בהקשר שלפעמים חבר'ה צעירים רואים את או חושבים על הקריירה שלהם בצורה מאוד לינארית. אוקיי, אני אעשה את זה, וזה יוביל לזה, וזה יוביל לזה, ויש איזה קו ישר. אבל לפעמים זה לא ככה. לפעמים יש קפיצות ותנועות ותזוזות, ויוצא ציור שלאו דווקא. אז אני לוקח מזה, ואני גם אומר לסטודנטים הצעירים, אתה לא יודע מה יצא, את לא יודעת מה יצא, אבל צריך בכל תחנה בדרך להעמיק, ללמוד, לייצר reputation, קשרים, לעשות את זה בלב שלם ועם כל הרצון הטוב ועם כל היכולות, ואז לא משנה לאן הייתה הקפיצה הבאה, אם היא לינארית או תזוזתית, זה לא לינארית, הרווחתי ולקחתי משהו גם מהנקודה הקודמת.
0: זה ממש מדויק, ממש.
1: ככה זה איתי. זה גם בכלל, כסטודנטים ליזמות, כל פעם אנחנו עושים משהו אחר, וכל פעם יש עוד פרויקט ועוד רעיון, זה מעודד.
0: ואז את גם לומדת איזה כלים את מפתחת לעצמך, איפה את מרגישה יותר בנוח, מה פחות מדבר אלייך.
1: כן.
0: זה לומד להכיר גם את עצמך.
1: אבל כמו שיוסי אומר, את הפחד הזה שאולי אני שם את עצמי במקום, שיום אחד אני לא רוצה להיות בו, אולי אני שורף את הזמן, ופתאום בסוף זה ישתלם.
2: כן, הדוגמה שהוא נתן שם הכי זכורה, זה שהוא בתור סטודנט לקח קורס בקליגרפיה, בכתיבה יפה ויצירתית, זה לפני עידן הפונטים. אז הוא אמר, בחלק מהמקומות, נגיד שלטים, אם אני זוכר נכון, בכניסה לחדרים של מרצים באוניברסיטה, אז השם של המרצה היה כתוב בצורה מאוד מאוד יפה, כי מישהו בקורס קליגרפיה עשה לו את זה, והוא הוקסם מזה. והוא אומר, אחר כך התמתי את זה בתוך המחשבים האישיים. אפל למעשה היו חברת המחשבים הראשונה שיכולת לבחור פונט, ולא להשתמש רק בפונט ריבועי רגיל שהוא מדמה מדפסת, סליחה, מכונת כתיבה, שיש לה רק פונט אחד. אז משהו מקורס קליגרפיה שהוא לקח, והוא לא הבין בכלל מה הקשר שזה לחיים שלו, פתאום התחבר לחברת מחשבים שעשתה מהפכה באיך נראה מחשב אישי וחוויית כתיבה. כן, אוקיי.
1: תוספת מדהימה.
0: כן.
1: אז אם כבר מדברים ככה יותר לעומק על החיים שלך, אחד הדברים הכי מעניינים שקראנו עלייך, הוא שבמשך השנים היית בעצמך דיירת בפרויקטים של הפינוי-בינוי. זאת אומרת, לא היית רק היזמת, היית ממש אחד מהשכנים. איך החוויה הזאת שינתה את איך שאת מנהלת את הפרויקטים היום?
0: קודם כל, אני ממליצה לכולם להיות דיירים בפרויקטים של פינוי-בינוי. זו חוויה שמפגישה אותך עם מדינת ישראל בצורה הכי מעניינת, אני חושבת. הסיפור התחיל מזה שחיפשנו את הדירה הראשונה שלנו, דירת מגורים, זוג צעיר, לא עם המון כסף, וחיפשנו מקום שנוכל לקנות בו דירה. גרנו אז בתל אביב, וממש חיפשנו כזה במעגל הראשון. אז ראינו דירות ברמת גן, ראינו דירות בגבעתיים, ראינו דירות בהרצליה, אז היה כזה...
2: באיזו שנה זה פחות יותר?
0: 2009, לא, 2010. ואז מצאנו, בעצם הגענו לדירה שקנינו בה, ומשום ששנה בערך קודם, או שנה וחצי, עשיתי ליווי, הצגתי בנק, את הבנק הבינלאומי, בפרויקט שבו מעמידים ליווי לפרויקט פינוי-בינוי.
2: ליזם.
0: כן. עכשיו, זה מטורף, אז אני מדברת איתכם על 2009-2008, אף אחד לא ידע מה זה פינוי-בינוי, גם בבנק לא ידעו מה עושים, וזה הוציאו את זה אלינו, וגם אנחנו למדנו תוך כדי תנועה, ממש דיברנו דברים כאילו שהיום הם בסיסיים, אבל דיברנו אז עם יועצים משפטיים של בנקים למשכנתאות, שהיו להם משכנתאות רשומות. ואמרנו, אני צריך למצוא פתרון, שצריך להוריד את המשכנתה, לרשום משכנתה לטובת הבנק שמלווה את הפרויקט. בואו ניתן לכם ערבות. ומה שאני זוכרת שיחות, שאמרו, מה פתאום? יש לי משכנתה, למה שאני אקבל ערבות? שהיום זה ברור, כאילו, אפילו לא מדברים על זה, זה אוטומטי. אז ממש זה היה בתקופה הזאת, זה היה באמת עם הדינוזאורים של התחום. ושם התחלתי להבין פינוי-בינוי ופוטנציאל, וכשקנינו שם את הדירה, קנינו אותה, כי אמרתי לבעלי, מאמי, אני אעשה כאן פרויקט פינוי-בינוי, בוא נלך על זה. אמר לי, למה שתעשי כאן? אמרתי לו, סגור, זה עליי, הכל טוב. לימים עברנו לגור שם, ונולדו הילדים, החיים היו טיפה יותר חזקים, וב-2014 נולדה הבת השלישית שלי, ובמקביל צוק איתן, ובעלי מגויס למילואים בקו עזה, ואני עם שלושה ילדים קטנים, ואנחנו יורדים למקלט שאין בו דלת, ואז אני מתחילה לדבר עם השכנים בעצם.
2: במקלט.
0: להסביר שבעצם זה לא הגיוני, האירוע הזה.
2: חוויה ישראלית, יזמות במקלט.
0: ולשמחתי זה גם פגש אנשים באמת עם אוזניים קרויות.
2: כן.
0: כי כולם הבינו, הם הבינו שאנחנו יושבים בחדר מדרגות רעוע, או שיורדים למקלט בלי דלת. אף פתרון הוא לא פתרון הרמטי, ואפשר לשנות מציאות. וזה פרויקט שהתחיל לטוס, זכה לתמיכה מאוד משמעותית של העירייה, שבלעדי רשות מקומית תומכת, האפשרות לקדם פרויקטים היא מאוד מאוד מאוד מוגבלת. זה האמת שחייבת להיאמר, ולכן הרשויות הן... גורם שחייבים כל הזמן לתדלק אותו ולעזור לו לסייע לתחום הזה. ואז התחלנו לקדם.
2: כמה דיירים היו בבניין הזה?
0: 124 סך הכל. לא, זה מתחם גדול. זה 124 דיירים נכנסים, 10 דונם, ובמצב יוצא נעשו שם 400 יחידות דיור עם חזית מסחרית.
2: וואו, איפה זה? אני קפוץ לראות.
0: בפרויקט הגפן, בבר כוכבה בהרצליה.
2: אוקיי.
0: כן.
2: טוב, כל הכבוד, אני רוצה... רק סליחה,
0: קטעתי. אבל אני כן אגיד שבסוף הדבר הזה הוא בהכרח משנה את נקודת המבט. כי הייתי שם בהתלבטויות, והייתי שם לגייס את הנציגות בכלל, להסביר לאנשים מהי נציגות ולמה צריך, ועוד פעם, הכל זה בשנים הרבה יותר מוקדמות. היום הציבור הרבה יותר חכם, הרבה יותר מתוחכם, הרבה יותר משוכלל, יותר מבין. אבל עצם זה שהלכתי את הדרך, אני יודעת בדיוק מה חושבת כל אמא או כל אבא שיושב מולי ואומר, אני מת מפחד. אני, יש לי כאן את הדירה הזאת, עכשיו, מה רע לי? הכל
2: כן,
0: טוב.
2: כן.
0: אני יודעת לדבר איתם, כמו שאני יודעת שדיברו איתי, כמו שאני רציתי לדבר עם השכנים שלי, ואני גם מכירה את החששות מאוד מאוד מקרוב.
2: כן. אני רוצה להגיד בהקשר הזה, קודם כל, יש משפט בתרבות היהודית או בשפה העברית, אני לא יודע מאיפה הוא נובע, לא אומרים שבחו של אדם בפניו. אצלנו בפודקאסט כן אומרים שבחו של אדם בפניו, אז אני אגיד. אני מאוד מתחבר לזה, ואני חושב שבכל מקצוע צריך לדעת להתחיל מלמטה ולעשות את כל השלבים. אני אתן רגע דוגמה מעולם אחר, מעולם המסעדנות. כשמסתכלים על מסעדה מבחוץ, זה נראה עסק די פשוט. מה הסיפור? קונים אוכל בזול, מבשלים אותו ומוכרים ביוקר, עם קצת עטיפה של חוויה. אבל אם נכנסים לנתונים של עולם המסעדנות, זה עולם מאוד קשה. סיכויי ההישרדות בו הם כמעט משתווים לסיכויים של סטארט-אפים טכנולוגיים, מרוב שזה עולם קשה. ושם, בניגוד לסטארט-אפים, אין משקיעי הון סיכון שמשקיעים. אנשים לוקחים הלוואות ואחר כך מחזירים אותם במשך הרבה מאוד שנים, כי הם גם ערבים להלוואות של עצמם. ואני חושב שאחת העצות שהייתי נותן, נגיד, למסעדנים, או וונאבי מסעדנים, זה תתחילו מלמטה ותעשו הכל. תהיו מערכים, תהיו ברמנים, תהיו בריסטות, תהיו מלצרים, תהיו בקופה, תהיו מנהלי משמרת, תהיו על הפס הקר, על הפס החם. תלמדו את כל הביזנס הזה מכל כיוון, כי אחר כך כשתהיו המסעדנים בקצה של הפירמידה, אתם תצטרכו להבין את כל הממשקים האלה. ובמובן הזה, אני חושב שזה מה שאת עשית. אני לא יודע אם תכננת את זה או שזה קרה לך, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. במקרה שלך, גם יזמת, גם משפטנית, גם מלווה, גם, וזה כלים מאוד מאוד חשובים. אז אני חושב שזה גם עוד עצה לדור הצעיר של היזמים והמנהלים והמנהלות. כל תחום צריך ללמוד אותו דרך, לא רק באקדמיה, אנחנו גם ממליצים כמובן לאקדמיה, ויש לנו גם פוזיציה פה, אבל לא רק באקדמיה, גם דרך הרגליים והידיים, ודרך הרצפה, ולהתחיל מלמטה.
0: נכון.
2: אוקיי.
0: לשרוף סוליות, וזה התחדשות עירונית, אתה צריך לדעת להגיע.
2: כן. טוב, אז בואו נצלול לדבר שלשמו התכנסנו. הפודקאסט שלנו עוסק בבעיות, אתגרים במדינת ישראל, וניסיון להציע להם פתרון שהוא יחסית ישים, יחסית פשוט, יחסית מהיר. אבל כמו שאנחנו מחנכים פה את היזמות והיזמים של העתיד אצלנו באוניברסיטה ובבית ספר, אנחנו אוהבים להתחיל מהבעיה ולא מהפתרון. Okay. אז בואו נתחיל מהבעיה. איזו בעיה או בעיות את מזהה כבעיות גדולות ומשמעותיות בתחום הדיור פה בישראל? אולי מצוקת קרקעות ומחירים, אולי בעיה של פועלים, לפחות בעיה שבעבר דובר עליה, אולי בכלל משהו אחר. דירה בישראל, לפחות במדד של כמה משכורות בממוצע צריך כדי לקנות דירה ממוצעת, הן מהגבוהות בעולם. זה לא היה בעבר ככה, ואני לא מדבר רק הדור של הסאבים וגם לא של ההורים, אפילו אני, שאני דור אחד או שניים מעל הסטודנטים שלי, כשאנחנו רכשנו את הדירה הראשונה שלנו, לא התמודדנו עם הדבר הזה, היו מחירים סבירים לגמרי, קנינו דירה, עמדנו בתשלומים, והתקדמנו משם. היום זה דבר כבר שהדור הצעיר, נגיד הסטודנטים שלי או הילדים שלי, כבר לא יכולים.
1: אז
2: מה את אומרת? מה הבעיה? איך את מחדדת לנו את הבעיה?
0: הבעיה היא כמובן מחירי, אני אגיד את זה אחרת, יוקר המחיה במדינת ישראל הוא בעיה בפני עצמה.
2: נכון.
0: ובתוך יוקר המחיה, גם מחירי הדיור הם מתכתבים עם זה, כי כשיקר לנו מאוד לקנות קוטג' ויקר לנו מאוד לשלם שכירות ויקר לנו מאוד לשלם חשמל, גם יקר לנו מאוד לקנות דירה.
2: כן.
0: אבל זה בהלימה. ומחירי הדיור באמת הם יקרים. עכשיו, חלק מהעלות של מחירי הדיור זה כמובן דברים שהמדינה יודעת לממן, קרקע ומיסים עקיפים וישירים שנמצאים בעלויות של דירה, זה באזור בין ה-60 ל-70 ל-80 אחוז מיסים, עלויות של דירה. כלומר,
2: ממחיר הדירה 60
0: ל-80? תחשוב, יש לי 18 אחוז מע"מ.
1: נכון.
0: קניתי את הקרקע מהמדינה, אז שילמתי למדינה. יש לי את אלי פיתוח ואגרות בנייה. ויש לי אחר כך גם אני משלמת את המס הכנסה, או מס שבח, או מס רכישה.
1: מס שבח, כאילו הראשונה שלך.
0: לא, אני כיזם.
2: אני רק רוצה לשקף ולראות אם הבנתי, בעולם תיאורטי, נגיד שהמדינה מקבלת עכשיו, לא יודע, מצא עוד מאגר גז עצום.
0: נגיד אנחנו הולכים לעולם של מע"מ אפס, אבל אמיתי. תחשוב, אבל דירות.
2: כן. לא, את אומרת, אני רוצה עוד יותר לחדד את זה. נגיד שהמדינה עכשיו מצאה מאגר גז עצום, עצום, עצום, עצום, לוויתן, תמר, פי 100, והיא מחליטה את כל הדבר הזה להכניס כדי להוריד את יוקר המחיה בין היתר לנדלן, ואז היא אומרת, אני מוותרת על כל המיסוי מנדלן. אז את אומרת שזה יכול להוריד 60-70% מחיר הדירה?
0: כן.
2: וואו.
0: כן, כן.
2: אוקיי.
0: כל המיסוי והעלות, כלומר, גם את עלות רכישת הקרקע.
2: כן.
0: קרקע בחינם, ועכשיו רק מקימים.
2: כן.
0: זה דרמטי.
2: וואו.
0: ואז אני משלמת גם על ההקמה.
2: כן.
0: הרעמם משתרשר על הכל.
2: כן.
0: אז קודם כל, זה משמעותי.
2: כן.
0: אבל כמובן שמדינת ישראל צריכה מיסים, וכמובן שתחום המקרקעין משרת חלק גדול מהשירותים שאנחנו מקבלים מהממשלה והשירותים הציבוריים. אז בוודאי שלא שם אפשר לקצץ הכל. אבל מעבר לזה, כשאנחנו רוכשים דירה, אנחנו בעצם משלמים הרבה מיסים, גם לוקח המון זמן לממש פרויקטים. עכשיו, לוקח המון זמן למה? כי אנחנו צריכים בחלק מהמקרים לקדם טאבע, בפרויקטים של התחדשות, בכל הפרויקטים חייבים לקדם טאבע, למעט מה שהיה תאמה.
2: שזה תוכנית בניין ערים?
0: טאבע זה תוכנית בניין עיר, כן. זה בעצם תוכנית, היא יכולה להיות גם נקודתית, היא יכולה להתייחס למספר מצומצם של בניינים, היא יכולה להתייחס לשכונה או לרובע, היא לא מוגבלת בהיקף שלה. וטאבע מתחלקת גם בסמכויות שלה, יש טבעות שאפשר לקדם בסמכות של ועדה מקומית, ויש טבעות שצריך לקדם אותן רק בסמכות של ועדה מחוזית, או בוותמל. זה נגזרת של הסמכויות שיש לוועדה הספציפית, ושל מה שמתבקש במסגרת הטבע.
1: ואת אומרת שמעצם זה שאנחנו במדינת ישראל, הדברים האלה לוקחים המון זמן, כי צריך את כל האישורים האלה.
0: נכון.
2: ומה זה המון? כמה זמן?
0: פרק זמן לקידום טבע במדינת ישראל, נניח הרשויות המצטיינות, ירושלים, זה יכול להיות שנה וחצי. ברשויות או במקומות אחרים זה יכול להגיע גם לשלוש שנים ושלוש שנים וחצי.
2: אוקיי, ולמה זאת בעיה? כי
0: בזמן הזה אתה יושב על הקרקע והיא עולה לך כסף. כי קנית אותה.
2: כן, וקנית אותה מן הסתם במימון, אז בתור יזמת משלמת ריבית.
0: אז אני משלמת על זה, ובסוף זה יתגלגל למחיר הדירה.
2: ובסוף את צריכה להרוויח, אז זה יתגלגל למחיר הדירה.
0: נכון.
2: אוקיי, אז אם... אוקיי, זאת עוד בעיה.
0: אז הלג הראשון זה בעצם לאשר טאבע.
2: כן.
0: הלג השני זה שאחרי שמאשרים טאבע צריך לאשר תוכנית עיצוב. תוכנית עיצוב, גם לוקחת, לא יודעת, שנה, שנה וחצי, חצי שנה, תלוי איפה אתה, באיזה רשות.
1: וואו, אז אם מקצרים את הזמן הזה, מחירי הדירות ירדו בעינייך.
0: נכון.
2: אז רגע,
0: עכשיו יש לג שלישי.
1: כן, שנייה לשני
2: הדירות. זהו, הראשון היה מיסים.
0: הראשון היה מיסים.
2: השני היה לוחות זמנים בטבע ותוכנית עיצוב.
0: נכון, והיתרים.
2: אוקיי.
0: בסדר, זה הכל חלק מאותו דבר, כי אני כדי לעלות על הקרקע בסוף, בסוף, בסוף, צריכה היתר בנייה.
2: כן.
0: זה, לשם אני חותרת.
2: הכל תחת הכותרת אישורים.
0: נכון.
2: מסוגים שונים. אוקיי.
0: אישורים. עכשיו, זה הולך לבירוקרטיה, זה הולך לזה שחסר כוח אדם איכותי ברשויות המקומיות ובוועדות. וזה משהו שאפשר, אני חושבת, בצורה יחסית פשוטה. זה קצת עולה כסף, נכון?
2: תכף נלך לפתרונות.
0: בסדר,
2: מה הדבר השלישי בבעיה?
0: ודאות. קורים המון תהליכים בדרך שמשנים דרמטית את התוכנית העסקית, ושגורמים לנו כל פעם לחשב מסלול מחדש. מה אני רוצה להגיד? ביום שבו אני בעצם מתקשרת בפרויקט פינוי-בינוי, זה נורא קל. אז אני מתכננת משהו, אני אומרת, כאן במקום הזה, המדיניות של העירייה אומרת, מכפיל כזה וכזה, זאת אומרת, אני יודעת לקבל ככה יחידות דיור למחירה, אם אני יודעת לקבל ככה, אני יודעת להציע לבעלי הזכויות 12 מטרים או 14 או 8, תלוי מה...
2: מפה נגזר הרווח היזמי שלה.
0: נכון. ואז אנחנו מגיעים ומקדמים ולוקח כל השנים, ובפועל מה שקורה, זה שלאורך הדרך, בדרך כלל, מפחיתים מטרים, מוסיפים עלויות, מוסיפים הוצאות.
2: אף פעם לא לטובתך.
0: אף פעם לא לטובתי.
2: אוקיי.
0: ואתה מגיע גם לנושא היטל ההשבחה, שהוא תמיד נעלם, ואתה פוגש אותו מתי? רק ביתר. את היטל ההשבחה הסופי. יש הנחות עבודה בדרך, במסגרת התקן 21, מניחים כמה היטל ההשבחה יהיה.
2: כן.
0: אבל ההנחה הזאת לא מתכתבת עם המציאות.
2: כן.
0: וגם זה מעכב נורא לוחות זמנים.
2: אוקיי.
0: אז ודאות.
2: אז רגע, אני אסכם והשקף, תגידי לי אם הבנתי נכון, בתור הדיוט בתחום הנדלן, אני לא יזם נדלן, את אומרת שלושה דברים. אחד, מיסים, מסוגים שונים ורבים, החל מהקרקע והלאה. שתיים, זמנים, שזה הכל תחת אישורים שצריכים להיות, אבל זה מאוד מעכב, טאבע, תוכנית עיצוב וכולי. והדבר השלישי, ודאות. אין ודאות, מה שמסוכם בהתחלה לא תמיד קורה בסוף, ואת צריכה לספוג, עכשיו אני מבין נכון, בתור יזמת נדלן, את צריכה לספוג את שלושת הדברים האלה, את צריכה לספוג את המיסים, את צריכה לספוג את האישורים וכולי, ואת צריכה לספוג את האי-ודאות. כל הדברים האלה בתחשיב עסקי בסוף עולים כסף, ובגלל שאת יזמת ואת צריכה להרוויח, זה מתגלגל בסוף על מחיר הנכס לצרכן.
0: עכשיו, אני אגיד לך מה הסימן הכי טוב לכך שזה לא מופרז. בסוף, החברות הציבוריות, הנתונים שלהם מפורסמים, כולנו יודעים, אתה לא יכול לסמן איזושהי חברה שהרווחיות שלה היא גבוהה בצורה חסרת פרופורציות.
2: כן.
0: אתה לא.
2: כן.
0: כי בסוף הנתונים מדברים בעד עצמם. הסיבה היא שאת כל הדברים הללו אנחנו מגלמים בתוך הרווחיות, אני חושבת המינימלית שניתן, שאנחנו צריכים כדי להחזיק את המערך, כן. ואז זה גוזר את מחיר הדירה.
2: אוקיי. אוקיי, הבנו.
0: הבנו?
2: איך פותרים את זה?
1: השאלה.
0: אז אני אחלק את זה לכמה. קודם כל, אין פתרון קסם.
2: כן.
0: נדלן במדינת ישראל, זה דבר, באמת אירוע עם הרבה מאוד גורמים שמשמשים בו תפקיד, ולכן הוא לוקח המון המון זמן. אבל, ניקח את נושא היטל ההשבחה, שאני חושבת שזה הדבר הכי פשוט ליישום מחר בבוקר. מחליטים על היטל השבחה, היטל השבחה נקבע כנגזרת של השווי של הזכויות החדשות לעת המימוש.
2: כן.
0: ככלל פשוט, לא, יש המון ניואנסים וחישובים, אבל ככלל זה, עכשיו השאלה היא למה? אין הסבר אמיתי ללמה זה צריך להיות נגזרת של, של השווי. שווי זה דבר הרי משתנה.
2: נכון.
0: אם השארתי את הטאבה ב-2022, אז המחיר היה X. אם השארתי את הטאבה ב-2024, המחיר הוא Y. אבל למה? זה לא אמור להיות ככה בעיניי. והדבר השני, אני חושבת שכל רשות, הרי היטל ההשבחה נועד בסוף, זה היטל שאתה משלם לרשות המקומית, והוא נועד לוועדה המקומית, סליחה, והוא נועד על מנת לאפשר את השירותים הציבוריים שהזכויות הללו יצרכו, כגון בתי ספר, גני ילדים, פיתוח של כבישים, שצ"פים, כל הדבר הזה. אז כל רשות יכולה להגיד מראש כמה כסף היא מבקשת שיהיה לה בהיטל השבחה לכל יחידת דיור חדשה. הרי היחידות דיור הקיימות.
2: ולא נגזרת של שווי, שהוא גם עתידי.
0: ולא נגזרת של שווי. ואז אוקיי. התקן תמיד ידבר את המספר הנכון.
2: כן.
0: היחידות דיור שיקבלו בתמורה,
2: כן.
0: תמיד ייקחו בחשבון את המספר המדויק. יש לנו היום מספר רב מאוד של טבעות במדינה, שהן לא מקודמות ליתרים. זה משהו שאף אחד לא מדבר עליו, אבל הוא קיים.
2: כן.
0: עכשיו, הן לא מקודמות ליתרים, כי ברבות השנים, ההנחות שהיו בבסיס הטבע, לא התממשו, או התממשו בצורה לא מיטבית, לא הייתה עליית מחירים, לא הייתה ירידה בעלויות הביצוע, והיו עלויות נוספות, המימון עליו וכל מיני דברים כאלה. וכתוצאה מזאת, יש לנו היום טבעות שאנשים לא מקדמים, יש היתרי בנייה שלא מושכים יזמים.
1: וזה מביא לזה שמבנים פשוט לא מתקדמים.
0: כן.
2: לא מממשים את הפוטנציאל.
0: כן, עכשיו, חבל, באמת, זה משהו שכולנו מפסידים.
2: וזה פשוט, כי זה, בסופו של דבר זאת החלטה.
0: בדיוק.
2: מישהו קבע שזה יהיה נגזרת של המחיר העתידי, ואפשר לקבוע שזה לא.
0: נכון. עכשיו, פעם אחת שקבענו שזה לא, אם רשות רוצה להשקיע בתושבים שלה, X או, לא יודעת, 200 אלף שקל קרקע ליחידת דיור, היטל השבחה, שזה מספר מאוד מאוד גבוה, תתכבד, תאשר זכויות שמשרתות את המספר הזה במסגרת התקן או במסגרת הבדיקה הכלכלית. וסיימנו, וכבר אין אי-וודאות ואין ויכוחים עם השמי.
2: זה חקיקה? זאת אומרת, זה לפתחם של שרי האוצר והבינוי שיקון הבאים?
0: כן, כן, כן. זה חקיקה.
2: אוקיי.
0: זה חקיקה, כי בעצם היטל ההשבחה הוא בתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.
2: כן.
0: אז זה בעצם לתקן את ה...
2: מצוין, פתרון פשוט קל ויחסית מהיר. כן.
1: וישים גם.
0: וישים. וזה מחר בבוקר גם מאפשר... תחשבו גם כמה כסף זה יחסוך.
2: לא מחר, כי הבחירות ב-27 באוקטובר. קשה לי להאמין שעד הבחירות מישהו יעשה משהו, אבל אחרי.
0: אני רק אומרת, זה גם חוסך אחר כך, כי מתי אנחנו פוגשים את זה? אנחנו פוגשים את, את השומת היטל השבחה ביתר הבנייה, כשאנחנו באים להוציא. בדרך כלל, אתה יכול לשלם חצי ולתת ערבות על החצי השני, ואז להתווכח, לנהל הליך עם השמי, אחרי זה יש לך ערר. כלומר, את כל הדבר הזה אפשר לחסוך, זה חוסך המון המון כסף.
2: לגמרי.
0: שלא צריך, וזה הרבה תשומות שאפשר להפנות למקומות אחרים, לגמרי. כמו לקדם פרויקטים אחרים.
2: אוקיי.
0: זה פתרון פשוט.
2: מעולה.
0: אוקיי.
2: מה עוד?
0: פתרון נוסף?
2: כן.
0: גם. נניח עוד משהו שלא דיברנו עליו, גם בתחום ההתחדשות, כי זה פשוט. סטנדרטיזציה של חוזים והתקשרויות. כמו ש... אני לא יודעת אם אתם זוכרים, את צעירה, אבל אתה זוכר, שפעם לא היינו צריכים... אתה צעיר, אבל אתה זוכר. ערבות חוק מאחר. אתה זוכר?
2: כן.
0: שבעצם פעם לא היינו נותנים ערבויות חוק מאחר, אחר כך קרה מה שקרה, הפך להיות חובה. לתת ערבויות חוק מחר.
1: רגע, אבל למי שלא מכירה?
0: אז מה שקרה זה שלפני, לדעתי, 16-17 שנים, משהו כזה, חברה מסוימת נכנסה לקשיים כלכליים, אפשר להגיד בעצם.
2: כן, כן, לפני הרבה שנים, כן. לא פוגעים באף אחד.
0: חייבתי בה. ומה שהתברר זה שבמהלך ההתקשרות שלה עם רוכשי דירות בעצם, הם קיבלו כספים שלא הגיעו כולם לחשבון הליווי של הפרויקט. וכתוצאה מזה היה קושי להשלים את ההתחייבויות לרוכשים.
1: כן.
0: פועל יוצא של הדבר הזה בעצם קמה החובה לתת ערבות בנקאית לרוכשי דירות. כל מי שמשלם מקבל ערבות בנקאית בסכום שהוא שילם, כך שהכסף שלו מובטח תמיד, וגם יש חובה לשלם עם שוברים, כך שהכסף יכול לעבור אך ורק לחשבון ליווי. זה מאוד מאוד מסודר היום. אבל בתקופת הביניים, בין החקיקה לבין המצב הנוכחי, כל בנק הנפיק ערבות בנוסח אחר.
2: כן.
0: לא הייתה אחידות.
2: נכון.
0: ואז באו וחוקקו ואמרו, יש כאן נוסח אחיד של ערבות, וכולנו התיישרנו. אותו דבר. חוזים של, של פינוי-בינוי, נוסח אחיד. נורא פשוט.
2: כן.
0: אתה מסיים את המסעים ומתנים, בוחרים יזמים, לפי האיכות שלהם, ניסיון, ותק, התאמה וכימיה עם הדיירים. וזהו, בזה זה נגמר. חותמים על חוזה, שהוא חוזה שמדינת ישראל עשתה. זה ייקח טיפה הזמן, אבל יש כל כך הרבה ניסיון היום, זה כזה שוק משוכלל וכבר מתוחכם. אפשר לחתום על הדברים. כל רשות אומרת, אני מתירה 12 מטרים תוספת, 8 מטרים, או 17, או 25, לא משנה.
2: כן.
0: אבל אתה חותם על חוזה שהוא חוזה מדף, ואתה לא צריך לנהל מסע ומתן.
2: מצוין.
0: שלוקח חודשים.
2: אוקיי, נניח. בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך, מה לגבי הפחתת בירוקרטיה בשלושת האתגרים שתיארנו בהתחלה, על ידי שילוב של כלים מעולם הבינה המלאכותית. אני בטוח שאם הם נכנסים לכל תחום בעולם, אולי הם יכולים גם להיכנס לתחום הנדלן.
0: בטח.
2: ולעזור לנו, להוריד גם, להפחית את האי-וודאות, להפחית את הלוחות זמנים, או לקצר לוחות זמנים. מה דעתך על זה?
0: קודם כל, אני חושבת שזה מדהים. אנחנו מנסים היום באפריקה לשלב AI בהרבה מאוד תחומים. ובגלל שזה תחום מאוד מסורתי, בנייה, ובגלל שעלות הטעות בו היא יחסית יקרה, ושילוב של טכנולוגיות בנייה מתקדמות, זה דבר שאני, לפי הניתוח שלי, הוא יעשה והוא נעשה, אבל במשורה, ובצורה מאוד מאוד זהירה, ובאמת צעד צעד כדי לראות את ההשפעה, הדרך שבה אנחנו יכולים ליישם פתרונות טכנולוגיים היא באמת באמצעות, בדרך של הרישוי ובדרך התכנון. כי שם יש הרבה מאוד, היום כבר אתה משתמש בעצם במודל כבר.
2: כן.
0: אנחנו את כל הפרויקטים עושים על מודלים, ובמודל שמים את כל, את כל המערכות השונות. אנחנו רואים כבר את מערכת המים, ואנחנו רואים את הביוב, ואנחנו רואים חשמל, ואנחנו רואים את כולם.
2: כן.
0: ואז מיד רואים מה מתנגש, מה בתכנון נראה נכון,
2: כן.
0: אבל אפשר לייצר את זה עוד קודם.
2: בוא נעלה קומה לטאבה.
0: בדיוק.
2: ואז לעיצוב העירוני,
0: בדיוק.
2: וגם שם אפשר לעבוד עם
0: אפשר,
2: כלים כאלה.
0: נכון.
2: ואגב, לא צריך לפתח אותם, אני בטוח שיש חברות סטארט-אפ בעולם שכבר מפתחות אותם, אז פשוט צריך להשתמש בהם.
0: ליישם.
2: כן.
0: ולהטמיע אותן ברשויות, ואני חושבת שזה יאפשר לרשויות המקומיות, גם לא עם הגדלה של כוח אדם רב, לתת יותר מענה להרבה יותר יזמים, בפרק זמן יותר קצר.
2: כן.
0: לבדוק יותר היתרים, לבדוק יותר טבעות, לקדם, יש הרבה מאוד דברים. בסוף, אנחנו כן נצטרך תמיד את הגורם האנושי,
2: כן.
0: כי זאת אחריות מאוד מאוד כבדה, לתת יותר.
2: אני רוצה לשאול אותך עוד משהו שאלינו בשיחה המקדימה, ואולי תרצי להתייחס אליו. את אמרת לי עוד כיוון אפשרי, והוא עידוד של המדינה, פרויקטים גדולים להשכרה, כולל באזורי ביקוש, לא רק בפריפריה, כמובן גם בפריפריה, אבל לא רק.
0: נכון.
2: כי למשל, הסטודנטיות והסטודנטים שלי אולי רוצים לגור במרכז תל אביב. עכשיו, אפשר לטעון נגדם, אז אל תגורו במרכז תל אביב. אבל אני רוצה לומר, דווקא שכן יגורו במרכז תל אביב, ולא רק מי שבא ממשפחה מאוד עשירה, והמדינה יכולה לעזור להם בשנים האלה של 20 עד 30, נגיד, זה השנים שבהם אדם בונה את עצמו, אבל אני לא יודע כמה המדינה מעודדת את זה. אז תגידי לנו מילה, האם המדינה מעודדת, האם היא עודדת מספיק, האם היא יכולה לעודד, ואם כן, איך, ואיך זה יוכל גם לעזור.
0: אז קודם כל, דיור להשכרה, ארוכת טווח, בעיניי זה פתרון שהוא משנה חיים. כמו שבפינוי-בינוי, משק בית שיחסית מגיע בדרך כלל ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, מקבל איזושהי קפיצה של מוביליות חברתית, פתאום קפץ
2: כן.
0: בכמה בסוציו, ככה גם דיור להשכרה עושה. כי דיור להשכרה ארוכת טווח, מאפשר, המנגנון הוא בעצם שסוחר יכול לזכור את אותה דירה לתקופה של עד 10 שנים, כשיש לו ודאות בעצם ביחס ליחידה, שכר הדירה עולה רק בהצמדה כל שנה, אחרי 5 שנים...
1: להפריע למדד המחירים?
0: כן,
1: זהו.
0: בלבד.
1: וואו.
0: ואחרי 5 שנים יש נקודה שבה מעלים ב5%, ואחר כך ממשיכים עם ההצמדה, זה כל ה10 שנים. כאן, אגב, יש חוזה שהוא חוזה שהמדינה מכתיבה, ואנחנו עליו מתחייבים להחתים את הסוחרים, אין מקום למשא ומתן, כולם עובדים, כן. כל הפרויקטים שאתם רואים של דיור להשכרה, עובדים עם אותו חוזה שכירות.
2: והמחירים זולים מהשוק.
0: וחלק מהיחידות הם בסחירות מפוקחת, וגם בודקים אותנו בזמן אמת, לקראת השכרות, שולחים לנו נייר של השמי, שבחן את האזור ואמר מהם המחירים, בודקים אותנו גם לאורך הדרך, ממש זה מנוהל מצוין. אבל ההיצע הוא מאוד מאוד מאוד קטן. באפריקה יש 1,400 כמעט יחידות דיור, לכל חברה יש 1,000-2,000, זה ברמה הזאת.
1: כן,
2: אין 100,000 כאלה.
0: לא, וצריך. וזה דבר שהוא מחולל שינוי, אגב, לא רק בפרויקט עצמו. כי ברגע שיש מזכירים שהם מזכירים פרטיים, ויודעים שיש פרויקט של דיור להשכרה, כבר כל השיח של המזכיר הופך להיות שיח אחר. שיח שרואה את הסוחר ואומר, אני יודע שיש לך אלטרנטיבה. וגם אם אתה לא סוחר בסחירות נמוכה יותר ממחיר השוק, סחרת במחיר השוק, אבל עדיין יש לך את הוודאות, אתה יודע כן. שאף בת של אף בעל בית לא תבוא ותפנה אותך, שאף בעל בית לא יעלה לך את השכר, את השכר כן. דירה בצורה לא פרופורציונלית פתאום כי בעלו.
1: שיש לך
0: יציבות,
1: מקום שאתה יודע שאתה יכול להישאר בו לטווח ארוך.
0: מדהים, ושם אפשר לבנות משפחה. ונוצרות קהילות מדהימות שם. מדהימות.
2: סליחה, עוד דבר שאולי זה גם יכול לעשות, זה לשנות את הסטנדרט של הדירות להשכרה. כי אם הסטנדרט הוא כזה, אני מניח שהדירות שאתם מזכירים, זה בסטנדרט של אפריקה-ישראל, זה לא בסטנדרט של איזה...
0: דירות חדשות, ממוגנות, עם חנייה, עם אחסן.
2: אז זה משנה גם את הציפייה שלי, כשאני סוחר מאדם פרטי, אני רוצה שהוא יתיישר לסטנדרט מסוים.
0: כן.
2: אוקיי, יש לי עוד כיוון לשאול אותך.
0: וזה, אני רגע אומרת, לא מספיק, צריך לעשות הרבה יותר. וזה השפיע דרמטית על מדינת ישראל. זה חשוב מאוד בעיניי. ואני יכולה להגיד רק דבר אחרון בהקשר הזה. כל פרויקט שאנחנו או מזכירים או מפרסמים שאנחנו עומדים להזכיר, רשימות הנרשמים הם אינסופיות, פרויקטים של דיור להשכרה, דירות לא עומדות בהן ריקות.
2: זאת אומרת, יש ביקוש.
0: יש ביקוש אדיר. יש לנו רשימות המתנה לפרויקטים קיימים. אנשים ממש אומרים, ברגע שמתפנה דירה, תגידו לי. זה ברמה הזאת.
2: אז יש לי עוד משהו לשאול אותך, והוא זה. האם את חושבת שנכון יהיה לממשלה בכלל, או הממשלה הבאה, למנות פונקציה של חדשנות בתוך, אני לא יודע איזה משרד, זה יכול להיות האוצר, זה יכול להיות שיקון ובינוי, לא משנה, אבל מי שאחראי או יכול לדחוף את נושא הדיור והנדלן בישראל, כדי להציע פתרונות מחוץ לקופסה. אני אתן 3 דוגמאות שחשבתי עליהן. אני מודה מראש, יכול להיות שהן שטותיות לחלוטין, כי לא התעמקתי בהן, ואני גם לא מומחה בתחום, ולכן אני רוצה אותך ואת התייחסות שלך. אני אתן דוגמה. למשל, יש בארץ הרבה מאוד דירות רפאים. דירות רפאים זה דירות שעומדות ריקות, בדרך כלל של אנשים שחיים בחול, ישראלים או יהודים שחיים בחול ורוצים להחזיק דירה בישראל. חלק מהם מזכירים אותה, אבל הרבה לא. אני הבנתי שמדובר באלפים, אולי אפילו עשרות אלפים של דירות. אם מכניסים אותם לשוק, כל השוק משתנה. יכול להיות שאפשר למצוא איזושהי דרך יצירתית לדבר עם אותם דירות רפאים, או בשיטת המקל מיסוי על דירת רפאים, או בשיטת הגזר, כל מיני הטבות. ולהכניס את הדירות האלה לשוק. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה שדיברנו עליה בשיחה המקדימה, לאפשר לבעלי דירות גדולות, אולי כשהילדים יוצאים מהבית, לחלק את הדירה, אבל בצורה חוקית, שהם יוצרים מעין דירונת בתוך הדירה, שאותם מזכירים לזוג צעיר או לסטודנטים, והם גרים בדירה הראשית, והכל חוקי והכל מוסדר, ויש גם מיסוי על זה והכל, אבל זה מוסיף עוד יחידות דיור למשק. אפשרות שלישית שגם דיברנו עליה, למשל לאפשר לבעלי בניינים שיש להם גגות פנויים, לייצר שם מעין מיני שכונת מחולות, יש היום דבר כזה בעולם של שכונת מחולות, ולתת את זה גם כדיור לצעירים. עכשיו, יכול להיות שהרעיונות האלה מטומטמים לחלוטין, אני לא אומר שהם טובים, אבל מי מקדם חשיבה חדשנית כזו במדינה, בממשלה, ברשויות, כדי לחדש את השוק הזה?
0: אז אני אתחיל דווקא מהסוף, כן. לפני שנתייחס לרעיונות, כן. שהם מאוד יצירתיים. היה, לפני עשור בערך, את קבינט הדיור של אביגדור יצחקי.
2: אוקיי.
0: ומשהו שלא אמרתי בהקשר של הפתרונות, שולחנות עגולים.
2: כן.
0: הוא עשה שולחן עגול, שבשולחן הזה היו מגיעים נציגים של כל המשרדים הממשלתיים, נציגים גם של יזמים, של קבלנים, בעצם נציגים של כל מי
2: גם
0: ש...
2: גם של האזרחים?
0: כן.
2: אוקיי.
0: סליחה, לא אזרחים...
1: פרטיים.
0: לא פרטיים, אלא אנשים שאני לא יודעת אם... אני לא יודעת
2: להגיד לך. לא, כי למשל, אם רוצים לפתור בעיה של דיור לחבר'ה הצעירים, כן, חיילים משוחררים, סטודנטים וכולי, נגיד גילי 20 עד 30, צריך אותם סביב
0: השולחן האדם? צריך אותם, בתפיסה הם צריכים להיות. אני לא יכולה להגיד לך שהם היו באופן ספציפי, אבל פשוט פתרו שם בעיות במקרו. עכשיו, אותו דבר בעיניי צריך לעשות ברשויות, וזה לא עולה כסף. כל רשות, שולחן עגול, יום פתוח ליזמים, יום פתוח לתושבים, אבל שולחן עגול שבו יושבים כל הנציגים הרלוונטיים, מחלקת חינוך ומחלקת הנדסה ומחלקת מבני ציבור ומחלקת נכסים, כל מי שרלוונט ואיכות סביבה, כל מי שרלוונטי לקדם היתרים, יום פתוח של היתרים, יום פתוח של רישוי, של טאבה, ובעצם להעלות נושאים ולפתור אותם בזמן אמת, באפס, לקבל החלטות מהירות ולקדם את הדבר, כי אחרת זה דברים שיכולים לקחת הרבה זמן. עכשיו רגע, אני הורסת את זה, חוזרת לשאלה שלך.
1: כן, אני צורכת שנו דרך כאלה.
2: כן, הרעיונות שלי באמת לא משנים. מה שמשנה זה יותר, האם צריך איזו פונקציה של חדשנות?
0: אני חושבת שכן. אני חושבת שכן, כי האמת לא נמצאת אצל מי שעוסק בתחום הזה לאורך שנים, כי הניסיון לפעמים גם מסליל אותנו לאיזשהו נתיב שנוח לנו.
1: במיינדסט מאוד מקובע.
0: בדיוק. ולא בטוח שחייבים. ועוד פעם, יש היום באמת את האפשרות לייצר חשיבה, כמובן, עם כלים טכנולוגיים. יש לנו היום, אנחנו חיים בעולם מדהים. לייצר את החשיבה הזאת, והרעיון, מה שאמרת, על מיני שכונת מחולות, בעיניי הוא יצירתי, והוא חכם, והוא זול, והוא אפשרי. זה דבר מדהים.
2: יאללה, בוא נקים פשוט. אולי על המבנה שעשית לו תמה בתור יזמת. טוב, אנחנו נלך לשאלה האחרונה שלנו, כי זמננו עוזל, ואני אשאיר לגלי לשאול אותה.
1: אוקיי, אז במהלך הקריירה שלך, אמרת שאת חולמת שנגיע למצב כזה של עיוורון מגדרי בתחום. מצב שבו אנשים נבחנים רק לפי היכולות שלהם. את מרגישה שאנחנו מתקדמים לשם? איזה מסר היית רוצה להעביר היום, ככה לדור הצעיר או לדור שלנו? ליזמים, למנהלים, למי שמקבל את ההחלטות בישראל?
0: קודם כל, כן. אני חושבת שאנחנו מתקדמים לשם. אצלנו ההנהלה היא 50-50, ואני חושבת שזה המצב הנכון, לייצר כמה שיותר הטרוגניות סביב שולחן קבלת ההחלטות. לא להיות מוטה לאף צד, לא רק נשים ולא רק גברים ולא רק דתיים או רק אנשים שאין להם זיקה למסורת, אלא באמת לייצר שולחן כמה שיותר מגוון, וזה מייצר גם את היכולת לחשוב. הדור הצעיר, אני חושבת, אני מתחברת למה שיוסי אמר, א', להיות אתם, להיות שקופים, להיות בגובה העיניים, להסתכל על הבעיות וללכת את הדרך שצריך, לא לחפש קיצורי הדרך. זה בסוף עירוחי דרך, זה לוקח יותר זמן. ובאמת לדעת שגם אם היום אתם הולכים בדרך כזאת, וחשבתם שתעשו משהו אחר, תהיו שם, תהיו ברגע, תמצאו אותו, תוציאו ממנו את המיטב, כי בסוף זה יעשה שימושי. קריירה זה דבר מדהים, אפשר לבנות ולהיבנות בה, ותקחו לעצמכם את הזמן לעשות את זה.
2: אז אני רוצה גם להתייחס ולהגיד, אני מאוד שמח על השאלה הזאת, אני מאוד שמח על התשובה שלך, אני מאוד שמח עלייך כאורחת שלנו, וכמודל לדור של הנשים הצעירות בישראל, יזמת, עורכת דין, כמעט שופטת, אולי תחזרי לשם יום אחד, מנהלת, אימא לארבעה, באמת מדהים, ואני רוצה להגיד את זה במיוחד בהקשר של השיח שיש היום בישראל על הפרדה מגדרית, בצבא, אקדמיה, אוטובוסים, ואני רוצה להגיד מכאן, אנחנו נגד, אנחנו רוצים כמה שיותר נשים כמוך בתפקידי הובלה. ראינו לאן העולם הגיע כשגברים מנהלים אותו, אז אנחנו צריכים במינימום חצי נשים, אני חושב יותר מזה. אז תודה רבה.
0: תודה רבה,
2: היה כיף. תודה לך, גליה.
1: תודה.
2: ואנחנו מקווים שלפחות חלק מהרעיונות שהעלית כאן ייושמו, ואולי נראה מפנה בשוק הנדלן בישראל ובמחירי הדיור.
0: הלוואי.
2: תודה רבה.
3: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
4: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
1: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
3: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

trying to think of the right thing to say.

0: פלשבק. רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן. עם צח שמעון.
1: שלום לכל המאזינים, אתם על כל אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, אני צח שמעון. כל שבוע אני לוקח אתכם בשעה הזאת למסע נוסטלגי בתוכנית שלי פלשבק, כבר כמעט 4 שנים אם אני לא טועה, וואו, זה חתיכת דרך שעברנו. ובאמת התוכנית הזאת נועדה בשביל להקדיש רגע את הזמן לשירים הנוסטלגיים, למה שגדלנו עליהם, לשירים שעדיין מלווים אותנו בפלייליסט ובתכלס, בואו נודה גם באמת, השירים שהכי כיף לנו לצרוך אותם באוטו. והיום ככה חשבתי על מה אני יכול לעשות לקראת השנה החדשה. ואמרתי די, לא בא לי להביא את אותם שירים ששומעים באותם תחנות, באותם תוכניות, כל הזמן, כל שנה, די, בא לי להביא דברים אחרים, ולקחת אותם למקום שלי, לנקודת מבט שלי, איך אני רואה שאיך הם קשורים כזה להתחלות חדשות, לשנה חדשה. ובאמת יש פה המון שירים מעניינים, מגניבים, שאם התוכנית אתם ככה תבינו רגע את ההקשר, צריך עומק. בשביל זה מכירים את האלה צריך עומק. אבל לא תמיד צריך עומק, אמרה את זה רוני דואני. לא משנה, אנחנו נדבר על זה בתוכנית אחרת. אבל אמרתי, יאללה, באמת, אין דרך יותר טובה יותר להתחיל שנה חדשה, התחלה חדשה, מבלי להזכיר לעצמנו שהחיים הם שלנו. זה הזמן לחיות אותם עד הסוף, הרי לא סתם אומרים שאנחנו חיים רק פעם אחת, ואנחנו בסוף לא מחכים לאף אחד, כי אנחנו אלה שקוראים.

קובעים את החוקים של עצמנו, של החיים שלנו. ובשביל זה הבאתי לכם את השיר הראשון שפותח לנו את התוכנית, It's My Life של בון ג'ובי. אז תישארו איתי, כי באמת יש לנו תוכנית מעולה לקראת השנה החדשה. לא יודע מה איתכם, אני מת על החגים, כי לנו המבוגרים כבר אין את החופש הגדול ליהנות מחופש, וזה הזמן היחיד שלנו לאכול, לנוח, להיות עם חברים, עם משפחה. בקיצור, בוא נתחיל את השנה החדשה בכיף. It's My Life, בון ג'ובי.

חופשי זה לגמרי לבד. אני חושב שכשהתחלתי רק לבנות את התוכנית הזאת של, של השנה החדשה, זה השיר הראשון שכזה עלה לי לראש, וזה מאוד מתקשר לי לשיר הבא, שהוא דווקא שיר פסטיגל. אני אתן רגע רמז לשיר הבא שהולך לבוא. וחופשי זה גם עובד, זה קצת קשור לאיזשהו תהליך שגם אני עברתי עם עצמי בשנה האחרונה, שלהיות חופשי, זה בעיקר מכל החששות מהפחדים, ונכון, חופשי זה לגמרי לבד, אבל יש משהו רגע בחופש שלפני שאנחנו נכנסים לאיזושהי מחויבות, בין אם זה זוגיות, בין אם זה דירה חדשה, עבודה חדשה, כל התחלה חדשה שהיא בעצם, אנחנו צריכים רגע להיות נקיים חופשיים מכל הדאגות, כל הדברים הרעים, וגם חלק מהדברים הטובים שלפעמים מעכבים אותנו בדרך. וכמו שאמרתי, זה דווקא מתקשר לי לשיר הבא, שיר פסטיגל מפסטיגל 2005, גיבורי על. השיר הראשון שהיה שם, של אושרי כהן, רוצה להיות, כי בסוף כל אחד מאיתנו רוצה, אנחנו רוצים להיות משהו, בין אם זה משהו גדול, בין אם זה משהו קטן, בסוף כל פעם אנחנו רוצים להיות גם משהו אחר. וזה גם המסר שלי עם השיר הזה, שזה בסדר, שאנחנו גם מחליפים חלומות, שאנחנו רוצים להיות כל פעם גם משהו אחר, כי בסוף ככה אנחנו גם מצדיקים איכשהו את הקיום שלנו. אז בואו נחזור במנהרת הזמן שלנו לשנת 2005, פסטיגל גיבורי העל, אושרי כהן רוצה להיות.

תיתנו לו צ'אנס של מה קשור. אני מודה שלא ציפיתם לשיר הזה. האמת שאני גם לא שמעתי אותו מלא מלא זמן, ואמרתי לעצמי, וואלה, זו אחלה הזדמנות להשמיע את השיר הזה. תחשבו על זה רגע. בסוף, תמיד בשנה החדשה אנחנו אומרים, יאללה, ניתן לעצמנו צ'אנס לכל מיני דברים שלא ניסינו. להתאמן, לא יודע מה, לקרוא ספרים, להיות קצת יותר עם המשפחה, לתת פתאום יותר מקום מזוגיות, כל אחד והבחירות וההחלטות שלו בחיים. ואני יכול לשתף אתכם שממש לפני שנה אני קיבלתי החלטה כזאת, כמו שאנחנו אומרים כל הזמן, טוב, נתחיל את הדיאטה אחרי החגים, ניכנס לכושר אחרי החגים. ולפני שנה בדיוק זה מה שעשיתי, וירדתי כבר 30 קילו, היד עוד נטויה, לא בקטע של לדרדר לאיזה רעב או רזון יתר, אבל בסוף יש משהו ככה אני ראיתי זה, עם הזמן, עם כל התהליך שעברתי, שכשאנחנו יורדים במשקל, אנחנו גם מנקים מעצמנו המון דברים שליליים, וכן, דברים לא טובים שאנחנו אומרים לעצמנו כל הזמן, כי אנחנו האדם הכי טוב שיכול לרדת על עצמנו, לפגוע בעצמנו. ובא לי שככה לכבוד השנה החדשה, לקראת תחילת השנה החדשה, תיקחו איזושהי באמת החלטה ותעמדו בה. לא משנה אם זה כושר, לא משנה אם זה יקרוא ספר, לא משנה, כל אחד ואחת מכם עם הבחירות שלו. באמת ככה איזה המלצה אישית, איזה טיפ ממני אליכם, תעשו את זה ואתם תראו איך תוך זמן קצר החיים שלכם כבר השתנו, כבר יהיו קצת יותר טובים ממה שהם היו קודם, וזה באמת הדבר הכי הכי טוב שאתם יכולים לעשות לעצמכם. ועכשיו בא לי שככה נתקדם לשיר הבא, טיפה טיפה גם נרים אנרגיה, ובשביל זה הזמנתי לאולפן את ג'ניפר לופז, סתם, הלוואי והייתי יכול להזמין אותה לאולפן, זה לא קורה, אבל הזמנתי אותה עם שיר. Waiting for Tonight, שתסחו לי על האנגלית, לפעמים יצא לי איזה מפתע לא ברור, או איזה משהו שאני מסה ככה לחסות על זה שאני לא כך יודע אנגלית, לא משנה. אבל באמת, אנחנו, זה לא יודעים, אתם יודעים, זה שיר ככה שיצא לקראת החגיגות של המילניום החדש, שנות ה-2000 שבאו, ובא לי שגם, באמת, נחגוג, פשוט נחגוג את זה שבא שנה חדשה, שבא התחלה חדשה, גם אם באמת אין לנו כל כך סיבה לחגוג את זה. אז ג'ניפר לופז, Waiting for Tonight.

טוב, בטח אתם קצת תוהים לעצמכם למה בחרתי את השיר הזה כמה עוד אפשר של הראל סקאט. אז יש כמה סיבות. קודם כל, השיר הזה כן קצת מעלה בנו שאלות של, אתם יודעים, כמה באמת עוד אפשר, ואפשר לקחת את השאלה הזאת לכל מקום. אבל הסיבה שאני בחרתי להשמיע את השיר הזה, זה דווקא להתמקד בנוסטלגיה ובזיכרונות. כי בשנה שהשיר הזה יצא, השנה העברית הייתה תפשין סמכבב, והראל סקאט כבש את המצדים עם אלבום בכורה מטורף, באמת אלבום בלתי נשכח שהביא לנו את אחד השירים שנשארים עד היום בפלייליסט. באמת אתם יכולים לפתוח כמעט כל תחנת רדיו ונשמע את השיר הזה, ויש פה שיר הזה משהו, לא יודע, שלוקח אותנו לעבר, גם אז שהוא היה כזה, הוא היה נשמע כזה קצת טיפה מיושן גם לאותה תקופה שהוא יצא, אבל לא יודע, אני יש משהו בשיר הזה ש דווקא גורם לי קצת לאין לשלווה ולנחת. חברים, אנחנו הולכים לסיים את החצי שעה הראשונה שלנו ביחד, אבל התאגו יש לנו את חצי שעה מעולה, מעולה, מעולה. ובשביל זה, אמרתי לכם שאנחנו גם קצת נרים אנרגיות, ויש לנו את השיר Single Ladies של ביונסה, שדווקא אני רוצה להקדיש את זה לכל הרווקים והרווקות שאני ביניהם. כך כל שנה אני אומר את זה, ואני אומר, טוב, אולי שנה הבאה אני כבר לא אגיד את זה, אבל הנה אני אומר את זה עוד פעם. ואני רוצה להגיד לכם שנכון, זו הולכת להיות תקופה קצת קשה עבורנו, כי זו תקופה שקצת יותר ביחד ומשפחתיות, ובסוף אנחנו לבד. אבל בואו נתעסק במה ובמי שיש לנו, שזה החברים והמשפחה שעוטפים אותנו בכל רגע. אז חברים וחברות, חבריי הרווקים והרווקות, אשר זה בשבילכם.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

אני מאוד מקווה שהבנתם גם את הבחירה של השיר הזה, של Hips Don't Lie של שקירה, כי בסוף חברים, בואו רגע שנייה. אנחנו עזבו את זה שכולנו, באמת, 99.9% מאיתנו כל הזמן אומרים, הנה, הנה, אחרי החגים אני אתחיל דיאטה, אני אתחיל כושר. בסוף, אל תשכחו שהמותניים שלנו לא משקרות. ואת זה שקירה אמרה, ואני חושב חברים שעם שקירה אנחנו לא יכולים להתווכח, ולא יכולים גם באמת להגיד, לא, נשמע, את טועה. לא, זה לא עובד ככה. אבל אל תדאגו, הבטחתם שיר, קצת שיר ניחומים, זה אמנם לא פחממה, כי בסוף אין מה לעשות, פחממה זה הדבר הכי מנחם בעולם, אבל זה גם שיר פסטיגל מ-2007, פסטיגל על הזמן שתום אבני שר לנו את הלילה אתה מנצח, וחברים, אני רוצה להקדיש את זה לכם, באמת, ולהגיד לכם, אנחנו הפעם ננצח, אנחנו נעמוד בהבטחות שלנו, ואנחנו לא נהיה אפסים שנגיד לעצמנו, וואלה, שוב פעם נפלנו לזה. אז בואו נחזור במנהרת הזמן שלנו, לשנת 2007, הלילה אתה מנצח, תום אבני.

אז אתם יודעים ככה, סבבה, הרמנו אנרגיות, וזה חשוב לשמוח ולחגוג את הדברים, אבל בא לי שככה, באמת, תתת לכם עוד איזה משהו ממני לקראת השנה החדשה, לא משנה, שנה חדשה, התחלה חדשה, שאל תשכחו שבסוף, גם אם אנחנו לא הגענו לאיזשהו הישג מיוחד, לאיזשהו יד שהצבנו לעצמנו, ונשארנו אותו אדם רגיל, אדם פשוט שגם היינו לפני כן, עדיין, המון דברים טובים יכולים לקרות לנו וגם יקרו לנו בדרך. באמת, צריך לא לוותר. זה מה שאני אומר לעצמי המון פעמים. ונכון, לפעמים גם קל להגיד את זה ומאוד קשה ליישם את זה. ולפעמים יש גם המון פעמים שאנחנו גם עומדים בהבטחות האלה לעצמנו כשאנחנו אומרים את זה. אבל בסוף, בסופו של דבר, אנחנו, האדם האחרון שצריך להיות הכי קשה כלפי עצמנו. נכון, זה בסדר שיהיו לנו דרישות, אבל מי אני שאתווכח עם הנה מונטנה שאומרת שגם לאנשים רגילים דברים יכולים לקרות וגם דברים טובים. חברים, פשוט אנחנו צריכים להמשיך להאמין בזה. ועכשיו יש עוד איזה שיר נוסטלגי שנראה לי, באמת הוצאתי אותו מהבוידם, אפשר להגיד את זה ככה. שירה גבריאלוב, שהוציא את השיר הבוקר יאיר, התארחה כאן לפני, לא זוכר, לפני כמה שנים התארחה בתחנה הזאת בכל האוניברסיטה של אוניברסיטת רייכמן, ושרה פה בתוכנית צרפות שעה את השיר שלה, הבוקר יאיר. וככה, כשאני כן משמיע את השיר הזה בתוכנית, אני תמיד מביא את הביצוע הזה, כי באמת כששמעתי אותו בפעם הראשונה, לא יודע, הסתכלתי על השיר אחרת, הגבתי לשיר אחרת. עזבו, למה אני מדבר פשוט יותר מדי? בואו נשמע את שיר גבריאלוב, הבוקר יאיר. ואנחנו ממש ככה לקראת סוף התוכנית שלנו, אבל אל תלכו באמת לשום מקום, כי יש פה עוד המון המון שירים טובים, שיש להם מסרים מאוד חשובים בשבילכם לקראת השנה החדשה.

איזה שיר, איזה הברקה הבאתי לכם, I gotta go my own way, מ-High School Musical 2, והסיבה שהבאתי לכם את השיר הזה, זה כי בסוף, יש דברים שלקראת השנה החדשה, אנחנו צריכים באמת לנקות מעצמנו, וצריכים ללכת בדרך משלנו, לא משנה מה יגידו, מה יחשבו, גם אם זה אנשים הכי קרובים אלינו, שהכי אוהבים אותנו, ש... חלקם גם יכולים לא לתמוך בהחלטות שלנו, וזה בסדר, כי בסוף כל אחד מאיתנו הוא, הוא אדם לעצמו עם, עם דעה, ולפעמים גם קצת קשה לנו לקבל דעות של אחרים, וקשה לנו הביקורתיות הזאת כלפינו, כלפי אחרים, אבל בסוף יש דברים שמכריחים אותנו ללכת בדרך עצמאית, דרך משלנו, וזה מה שבאמת אני מאוד אוהב בשיר הזה, שהוא מאוד קשור לזה. אז ככה, אין לי הרבה זמן, כי יש באמת שני שירים שאני רוצה להספיק להשמיע, והשיר הבא הוא Turn Up The Music של Lemonade Mouth, אחד מהסרטים המעולים שדיסני הוציאו, ובא לי שפשוט נדליק את המוזיקה ובאמת נחגוג ונשמח לקראת השנה החדשה. אז תישארו, כי יש עוד שיר מעולה לסיום התוכנית.

0: טוב, חברים, אתם יודעים כבר לבד מה קורה כשאנחנו שומעים את המנגינה הזאת. היה לי כל כך כיף איתכם בשעה הזאת שלנו, ואני כמובן אהיה כאן יום שלישי הבא בשעה 7:00 בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני הייתי צח שמעון, אתם הייתם על תוכנית פלשבק, וכל מה שנשאר לי, באמת כל מה שנותר לי לפני השיר האחרון של סיום התוכנית שלנו להיום, זה לאחל לכם שנה טובה, חג שמח, לא יודע, כן, תהיה תוכנית לפני כיפור, אז אני אוכל לאחל לכם גם צום קל, אבל באמת, קחו כזה את כל המסרים, את כל הדברים שכזה דיברנו עליהם בשעה האחרונה, ופשוט תהפכו את החיים שלכם להרבה הרבה יותר טובים. אז שנה טובה, וחג שמח, ובואו נסיים עם השיר Beautiful Day של להקת YouTube. זה פשוט השיר הכי מתבקש בעולם לסיים איתו, כן?
1: Heart is a blue

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשיר את המוזיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב עם אלדר ביכלר.

שלום לכולם, כאן אלדר ביכלר ואתם בסשן ערב מוזיקת היפ-הופ ו-R&B רגועה ברדיו כל האוניברסיטה 106.2 FM. אנחנו התחלנו את השידור שלנו עם השיר הנהדר קרמה של סאמר ווקר מתוך האלבום הנהדר שלה Last Day of Summer שיצא ב-2018, באמת בנגר מה שנקרא, שיר באמת באמת באמת לייט היסטרי. ומפה אנחנו עוברים לשיר חדש של מסגו, מהאלבום האחרון שיצא לו ממש עכשיו, בשבוע האחרון, שנקרא Fix Your Face, כך נקרא האלבום. ואנחנו נשמע את השיר Heaven. באמת מסגו הוציא והמשיך עם הקו באמת של המוזיקה הגרובית, הכיפית, והסאונד המיוחד שלו, ואנחנו נשמע את זה עכשיו. Heaven.

What About Us. אנדרסון פאק מארח את J.I.D. באלבום K-Pops, שהוא בעצם הפסקול של הסרט K-Pops, שאנדרסון פאק באמת מלווה אותו, ויש בו, יש לו הרבה חלק באלבום הזה. אני לא ראיתי את הסרט, אבל שמעתי את השיר הזה, ראיתי אנדרסון פאק ו-J.I.D. וישר לחצתי על הפליי, ונהניתי מהשיר הזה מאוד, אני מקווה שגם אתם. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם S.Y.D. בשיר שיצא כסינגל, אבל היום הוא כבר חלק מהאלבום החדש שיצא לה ביום שישי, שנקרא Bird. S.Y.D. היא הסולנית הווקליסטית הראשית בלהקת The Internet, וזה מתקשר לי לזה שהם בעצם נתנו לנו עוד משהו לצפות לו מעבר לאלבום הנהדר שהיא הוציאה, ודיווחו שבתחילת 2027 הם חוזרים לאלבום חדש, אז אני מצפה גם לזה מאוד, וגם האלבום הזה באמת נהדר. עכשיו אנחנו נשמע את השיר GMFU, שהיא מערכת בו את ביג שון, SYD, קדימה.

0: ידע. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: לא בשביל משהו, כן בשביל כלום. אוקיי,

אברי ג'י, אנשי המדרכה, סינגל חדש, באמת מדהים, גם הסינגל וגם בכללי אברי ג'י ומה שהוא עושה עם הלייבל שלו, עם החברת תקליטים, whatever, כל מה שהם עושים שם מסביב, שנקראת פלא רקורדס, ובאמת הוא גם נתן שם אזכור ככה של כל מיני חבר'ה שם, הבריד, שאיתו גם בהרכב פלא אוזן, שירו, באמת שיר מדהים, ועשייה מבורכת של אברי ג'י. ומפה אנחנו ממשיכים לאומן נהדר שנקרא ג'ורדן וורד, בשיר פאם ג'ם 4000 מתוך האלבום שלו פור וורד, שיצא ב-2023. בוא נשמע את זה.

בייבי קים, הונסט, תוך האלבום שלו Die For My Bitch ב-2019 הוא יצא, ובאמת זה לדעתי מהאלבומים החשובים, אם לא האלבום הכי חשוב של בייבי קים, שם הוא פרץ, שיר אורן סודה, וגם השיר הזה ששמענו עכשיו, אלבום סופר מעולה, מי שאוהב את בייבי קים ולא יצא לו לשמוע עוד את כל האלבום הזה, ממליץ בחום. ומפה אנחנו עוברים לעוד אומן שאני אישית הכרתי ממש לאחרונה, שנקרא מקין, ובעצם יצא לו אלבום ממש עכשיו לאחרונה, השנה, שנקרא Wide-Eyed, ואנחנו נשמע משם את השיר, Never Easy. אז קדימה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. עם אלדר ביכלר. סמכו עליו.
2: Run.

די מארח את צ'יילש גמבינו בשיר רנינג, מתוך האלבום שעתיד לצאת לדי, בלק בוי, ב-28 לאוגוסט הוא יוצא, זה אלבום הבכורה שלו. וכן, ברגע שראיתי את השילוב הזה וראיתי את צ'יילש גמבינו, ישר רצתי לשמוע, אנחנו לא שומעים ממנו המון מצ'יילש גמבינו, במגזר, בפן המוזיקלי, וכל שיר הוא בעצם מתנה, כמו השיר הזה, באמת נהניתי ממנו מאוד. ועכשיו אנחנו עוברים לשיר נוסף של דרייק, מארח את תמז, שנקרא פאונטנס, מתוך האלבום שלו Certified Lover Boy, שיצא ב-2021. עוד מהאלבומים האחרונים של דרייק שהצלחתי באמת באמת לאהוב ולשמוע אותם, ועובדה שגם עכשיו אנחנו נשמע אותו ונקווה שתהנו. פאונטנס.

זו הייתה נעמי שרון, ולמרות השם הסופר הישראלי הזה, היא אומנית הולנדית שמהבדיקה שלי אין לה שום שורשים ישראלים, אבל היא באמת מופלאה ונהדרת. למרות זאת, בשיר טריי מתוך האלבום שיצא לה בחודש שעבר, No Sleep in Paradise, וההפקה בשיר הזה ספציפית היא של קייט רנדה. ובאמת, כמו שכבר יצא לי להגיד כאן בתוכנית, קייט רנדה המפיק, יש לו באמת, הוא מבין המפיקים היחידים שיש להם תביעה מוזיקלית מדויקת, שבאמת קל לזהות, והוא בעצם מביא איזשהו סאונד שלם משלו לתוך כל הז'אנרים המוזיקליים באשר הם, למוזיקה עצמה. וגם אפילו שאלתי איזה חבר, אמרתי לו, תשמע את השיר, תגיד לי של מי ההפקה הזאת, וישר הוא ידע להגיד שזה קייט רנדה, שזה בעיניי מטורף. ומפה אנחנו ממשיכים לשיר של ראפר ישראלי נהדר, סינגל, שנקרא פוזות של פאס, שיצא ב-2025. בואו נשמע את זה.

selfie. Hat you da, dann ist selfie. Beitschlosser Camping. Würse alle im Catfish. Schämi, das gib mir posot, posot, dann ist schon mehr als authentic. Loroi, otami, meter, meter, filo, doroi, da zählst. Tami, la, militi, stamina, ni balle, rega, veo, lerki. Basi, wa, mischamem, dich. Zeit, זה הכי סקסי. יש לה ציפורניים כמו של אולברין, אתמול קראו דברים, יש עליי פנסים. פול גז, אין עליי ברקסים. לא עוצרת שאני לא שוברסי. היינו כל היום מסתובבים, מחפשים מקום ועושים רונדלים. יום אנחנו מבשלים ואוכלים נכון ושותים קוק

רום סטריטס, קוקיין קולטריין, מתוך האלבום האחרון שיצא לו ממש בסוף שבוע הזה, Sock it to my pocket. באמת אחלה של אלבום, רום סטריטס הוא חלק מגריזלדה, והסאונד שלו באמת נשמע כמו אותם חבר'ה, וגם שם השיר קוקיין קולטריין, קולטריין, ג'ון קולטריין, זה איזשהו נגן ג'אז מפורסם בארצות הברית, והשילוב של שם השיר עם קוקיין, זה באמת כל הלייפסטייל הגנגסטרי הזה, שמתפרש גם בשירים. באמת כותרת מאוד מתאימה. ומכאן אנחנו עוברים לכהן, שיר מתוך הפרויקט סולו הראשון שלו, ראפ. השיר נקרא נדודים, מאוד אוהב את כהן ואת השיר הזה. אנחנו נשמע את זה עכשיו.

זה היה וואלי בשיר הנהדר Power and Problems מתוך האלבום שלו Everything is a Lot שיצא ב-2025 וזה גם השיר האחד לפני האחרון שלנו. אז באמת לפני שאנחנו מסיימים אני רוצה להגיד לכם תודה רבה רבה שהייתם איתי, אני אלדר ביכלר כאן בתוכנית סשן ערב מוזיקת אי-פופ ו-R&B רגועה ברדיו כל האוניברסיטה 106.2 FM. ולפני שנסיים אני אציג את השיר האחרון שלנו, שיר של ג'יי קול מתוך האלבום האחרון The Fall Off, אחד מהאלבומים הטובים יותר שיצאו השנה, יצא בפברואר, ואנחנו נשמע את השיר Man Up Above. וזהו, שיהיה לכם אחלה של ערב.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

בסדר, אין חדשות עדיין. זה מזג האוויר הזה ובזווית העין. החלון אמנם פתוח, אבל לא נושבת רוח. יש שמיים בינתיים, אבל אין כוחות. חיפשתי שוב סיבות לשמוח, לא רוצה לבכות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: יו, יו, יו, יו, יו, שמעתם מה עליך?

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

spalo qua. קרן אור שלי לימדת אותי להיות אדם יותר טוב. את היית במקום הכי טוב.

עצמה. רצית להיות מפורסמת, והנה את מפורסמת.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי
2: ה-20. שיט של גדולות,
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות,
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסט.